0: den där jävla växeln och den knäckte, men det var nog gjort det i omnägen, ingen nog tog den ännu, det gjorde det anses i omnägen, men det var nog inte känner det, ja. Det var nog inte satt kåka, eller satt kåka, eller vad det gick.
1: Hey, this is Jeremy Drury, and you're listening to 96.9 Radio Humber.